for det, mens jeg er død. Er ikke klar, sin sag, og hun tror nok. Er vi sjovt, så er det død ny. Yeah, er vi oven, fest er død ny. Wow, I fjerde sjov, er så mænd ny. Er der pør, grus og vold, plø. Yeah, bukker du stress, der er fint over.